0: คนที่ฆ่าหลวงปู่ฟูวาเลยมาว่าตามพระเขียนวันที่ปีเกิดที่จะไปขอพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตุ๊กโอชิตาระ
1: อาชีพง
0: เทวาที่เดินไปแค่นี้จอยตาแก้วที่อาวุธที่ออกมาที่อาวุธนี
1: ่
0: โอชุเบตันตกตัวนี้อาวุธแล้วตัวนี้อาวุ
1: ธ
0: อาวุธริสไอเบล
1: นั่นนี่ก็นั่นนี่ก็นี่ยังมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นเสลี่ยวอะไรเงี้ย
0: พ่อไปเมืองคนเยอะใช่ไหมว่าไปแต่กูชอบไปเมืองกูชอบออกไป
1: อามันไม่สนุนเลยนี่อามันเจ๊กสิอามันจะนี่ขนาดลูกมาเกาะเฟนิกันวันจะมาโมบีเดลบุนิ
0: วันที่ชุดเล็กที่พี่ตกเลยยังรับวันไหนเลยยัง
1: รับไปอยู่ด่าย
0: ังชอบไปยังจริงจริงเออส่วนที่ไปเมืองคนลิมากOye gbogbo wa baba ko se ti o ke jere ti ti baka. To ti ti ti e ba ja to ba lo yiwo. Ti ya wo ti fo bo. Ti po le re pe si.
1: Abi na o.
0: O le ka lo po ko le. Ti ya to wo ba yo so wo ya wo. A ba le bi. O wo ti yo ko fe ra le. Ta e ko se ta e fi pe ko o ti do pe yo. Pe yo. E to so da. A ko ki.Ayo kan papo wa la ni o.
1: E se gan ni so. E se gan adupe lowo yin. E se seun. Oya he ma lo si atabidara ni agbaye ojoko Facebook ni ke lo se awari/fm105.5 Ibadan. E like e love ben ke ba mi share comment ni ke je ke o ma gbira. Hello.
2: Antola ni o.
1: E ma kan bo sore to.
2: Seri kanre je gbo ri afefe ni Gbenga Gbajuma. E wo do ta ti jo ntele yin bo.
1: Be ni sir.
2: Mo di di sawari akakin yemi. Seri gba te jo wa po na. Mo ma da prayer yin se loto ni pe wo Olorun. Mo je gbo bi si Tola ni Alade laja iwo Olorun. Ses ma prema se logun mama.
1: Abi na.
2: Anything can happen. Information will carry along.
1: Eh
2: ni gbo bi sawa na.
1: Ami a se du mari.
2: Seri to ba je pe afani ba nbe lati ma camera lasiko gba ta ba se coin saja e believe pe obu kon be ni legbe awe eyan
1: e wala e do gbe wa obu ka ba ni ba wa
2: je wa fi aworan re han yan bayi tori pe se ye ko da ki lo ma se bi ijoba to je ti pinle tabi local government
1: de yo
2: ba ti se bi ijoba ko si se ijoba apapo
1: eh
2: ti gori yin e wa ma wa fa ni tin be nbe o
1: oke na
2: Eyin oni jaran ti eku.
1: Mm.
2: Ban joyile. Ti o fi wo 75-80.
1: Mm.
2: Ai ra rugu eyele. Ti o ma da ni risi. Ka gbo bi ajo. Ti ma so nu ke emi o.
1: Be ni.
2: Eyin agbalagba ton wa bo e so pe body odun. Bi pe ni lori.
1: Ni
2: le di soro meeting olorun. Ilaye emi to ti gbo to si.
1: Mm.
2: Aye yin o da kale ni o.
1: Ami o. Ashigun, sir. Thank you so much. Ashigun. 0706943390 baba wa Timothy Ayodele won ni lati ipinle Eko ni Ikoyi ona ni awon ti darapo mo wa eku se o eku role o be ni mi na kiyen daada e se gan e ma lo si atabijara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari/fm105.5 Ibadan be ni ke like and love it be ni ke ba wa share e ma se kini e ma ba wa pin ni marun mewa eni kokan All right, 0805607. Hello.
3: Yawa.
1: Era sa kubadu.
3: Hello.
1: Ekale kubadu sa.
0: Allah,
1: Allah.